برافو برافو برافو، ده النشيد بتاعكم انتم مش كده اللي بتقولوه؟ تقدروا تقولوه مرة تانية؟ يلا قولوا الحتة دي مرة تانية. هيزبطها بس عشان تقولوا وياه.

حلوة قوي، بس أنا نفسي تقولوها بقى، بس تقولوها من عندك التسجيل كله. هتقولوها موجود. من فضلكم هتقفوا وهتقولوها بقى، كلكم استعدوا بقى، عشان كده الأبهات الأباء هنا المطارنة والأسقفة والكهنة عايزين يشوفوكم وانتوا بتقولوها حلو كده. استعدوا، كل واحد ياخد النفس بتاعه عشان هنختم الاجتماع بتاعنا. يلا جاهزين؟ واي سناف شم.

بفهم في كلمات بتطلع مننا صعبه قوي يعني بتطلع من زوجة صعبه لا انت ايه اللي بتقوله ده ده مش صح انت مش فاهم فسيبك انت مش عارف الموضوع ده فلو الزوج بيسمع الكلام ده من الاول اكيد اكيد هيرجع ورا عشان ما يهنش نفسه فلازم الزوجه تفكر هل هو فعلا ما كانش شخصيه قياديه ولا في السنين الاولى كان قيادي وحضرتك اللي خليتي منه انه يرجع ورا لو هو كده لا يبقى من فضلك ارجعي واعملي بقى زي دبوره ادي الكرامه لا